0: Ai bele wa te lewa toi luas fumal cholu mi leten tale ole tula sumal tasi. Ya le tu tu foi mala udanga si fonga le bide samo tasi limo cholu amom le pokrami fi fi mai. Le fo fa tasi atu tu tu inal ta tu wa tu. Ya ile nei fo tai fo malia so ma tngo fi. Le so ma ile tu fa popo ya so tu se fo mo sta tu wola. Wa fo le ta tu wala wina yo ta tu tu mo ta tu fai valo filima. Pe onan ta tu nga ru ru ai nei la tai ao. Ma lo la valo sa ma lo fo la pale ma lo fa ma los. Tiu te mga luenga, mai mesi foli tapo inga maua na ya tatu tamam tida matu mo to malawa, lafinga luenga tofi ele tuwe sunga fafenga inga so se fata faita ulanga, pata alfa atu lipo kalame fifia mai ili neifu ita yao maa luo lavalo nusai, maa luo fama losi, tali tonolo manu yeme umale lofo male anga leo le tuwa. Mtani ya po kalame ele tukutuwa lbide saa mope na ile po kalame ele maa luo lita yao, inisi fo tatu po kalame oto, ya pe ona yei ya melo tupu mai ima ola langi melo tupu ni ya tunu, ta se foi matatu tala mai samo pe ona ile tatu po kalamel maru le tayao le lawa tatu se mbali le ya sululu ya ole onga tonu le vaya se fi au mangaduenga le fo fat si mai le tatu mana udanga le fionga yang alman mana mai fanglo na sewi mali tatu ma senal tatu wa forma il pacifica family health group longo longo po ile fo le mamalu le tatu watnu tu blango se fo mana loina mai se ol fat manatu ya male tau longo longo pe ya oi wa ia lo soi fu malo loina tau on tau si le lo soi fu malo loina tau on yai wa talo fatu ngal mal mal nei tau malo le soi fu mo dia malo fu lang ma
1: ya pa talo fatu fu ina tsung te ti en nei tau fu ia fa pena fu man wea a fa man wea u li ma wa fu il nei ia va no lo a va ia pe lo ma wa le tsung ai le so fu man wea nei tau fu te ti Yeah, about 24 in Nitula, Yale, Patalo, Felpa, Yaman, and Malo Samo, Olo Mau, Manita, Proclam, Tuxton, Yellow Fapina, Foy, Manuia, Oma, Yellow Mau, Manita, Proclam, Yamatilava, it's to my Fafi, Hangamola, Tokatua, the Paya last is your tattoo, what to know. Yet Talo Fatalo Falava.
0: Yo e fa borung en pelvi inga male fa tail ta tu tu wa na le se no ia le mfai on to fa o wina le tu mla udanga pe on yai am se fo ne po klam tau tau lungo lungo ai le po imo lungo ta tu wa tnu tau se ino se fo malo lo ina tau on yai ta tu le aso male aso ai fa malo fa tai o le wa ta tu ye le ni ta yao te lo fo ye te le ne ba nga tau na fa mna tu le ta tu wa tnu fa pe fo le tau tu mla udanga ta tu fa mai Ya, yeah, et tofo de famana tu I vaenga ese ese, ai mai se o tu o au kilani o lo ye ya tatu fa ma ifa. En fai fono so sani mo tatu atnu. E to telefoni la to wa ngal mamana te loi e le o tau sa il ni fa ma ya nga yai. A le o mau tu di tatu o nga mo tatu tau tua. Ya so sani mo tatu atnu. La fa tu ye lo fi ngal mamana ni tayo. Ya fa tayo
1: te tia. Yeah, tono foi le porte lilo o lo tato ye ne vai to le fa ta waina o le ngana Samoa ya e me si fo ile nga pata o fa ta ti mai ya e a ko mai mo tele manuio le no ya yeah, tono foi tele la vale winga o le foi fa pun a tu mai foi ya mato ya yeah. O no o ya ye tato Ofisa tu tonu an se fua malolo ina. Ia olo o faa. Tafe mai e fua ina. Ia faa matalanga. Ia eme se fua ia. Information e tawana faa stoa atuanga. E lau telo le tunu. A wali se fua manuia atonu. Ole tau soto ani mailea. Ole nei fua ia. Anga batawa nei fua iwa yaso. Ile ta upu ati atia pesa awau. Ono nga duenga male o nanga Pacifica Family Health Group. Ia ole whaanau teleina, ia ai meise fo I o taulungurongo, o nisi fo I o o nanga, o loo avanoa morto tele o tato wa. Atu no yale ngata ya Samoa lava ia, ala o nanga Pacifica Family Health Group. E mo tangata Pacifica, mai soze atu no wal Pacifica, Ele ngata fo ilea. Ae mo so tangata. Mai wa avea ma. Siteni ya po ila. To po iwano po mau. Ma avea ma itangata anu. o Aotearoa ia mali anoano lava ele ngata la ia Samoa ia ai orito tele o ilato o unanga ia ilato o unanga ia tatonu o nise o tovo no faponga mai ele o yaini fo mai penta ua a tia tia ia ole ava noa lene tele fata to palmai e mafai on to wo o anga ia e tau tele stalai awa ai tele i anuanga i tonu falmai tele iei au kilani o miro moa i a maiti i ma Waitakui e tau lava o na iei launumera. Launumera lea e identify iei o launumera i tonu falmai i a iei uma record ma mea uma papena. O ila e ma wai adwele stala ia ia oe i sifoma e falainga ya ema wailo mira na ola mira lavala na emo moa e la tu e kilani pe fa pete o ye otapa e ya sta in a chai number ya ole number la na ya ande ole atu ma wai pe ma ve ma no mira a wasto se ona na lava a wona na lava fa to po ma no ruin a te tia wai enta to a wona na fo le wa amastane una fala wiloa ele Pacific Family Health Group ya tetono waleva una fonga fo yela to know ole onanga le ole power screening por so esto eina ole kanesa ole taufale pe apa wa ye ele fa samoina fo yo le tutino ya ai mol fa fonga ngalava ya to low level fa fonga ngala to know ale a uta mafai i tau whaafengu o fie i te tūlanga ina ia maala malama atili hei po fia tonu lawa. Wele atou wele o maala malama te upule o tau whale ia atonu e whaafengu o fie. Pe a whaapia ole a la fe au mamao lea tu lou whaafunganga nei le nei tae au. Ai o ina ile a vaenga leo le tu tino i tatou. O waiel tento nunga, tati lea vaenga, o loo toa tele o tato tangata, ua mau mau waiel. Toifua, ona ole kanesa, mai le tino lea. O lea la lea fo ila uo o mai, ia ima ato Pacific Family, ina ia mafai, ona mato faala wiloa faala we. I tele atu ili mpa, ia male mbalu ole tunu. Ya nei au o nanga, a wafoila, wa lewana ya nei au o nanga. Ai sea, sea, o mai o tatu tangata e whaonga. E o e whaia lato su e suenga. Ai awane, e toa tele o tatu tangata, wa a fia ai, o le whapea inti o kane saru manawa. Ya, ai le ai, e amata mai, I le tu tino lea, pe a e, ya ti tila la wanga iei. Ya ole itu ole ole ala fi au mamao e pe ona ilo ai tato ya ai se ata ala wa fa ilo ya ole ala wa ta ul fa a translation for yele a ofita to for maluluin ya ol kani so ta fali ya mo nisi la vai le o mala mala ma pole ala vale ya fa upunga ya pe wa wa mamao lava i tua ia lea wha upunga, ai leo malama lama tele. Ia ai o le kanesa o vahenga leo le tina, ua tele tele o tatu tangata, e mau mau waia ola a lea wha pia. Ia i si ia leo wha mai le kanesa o manawa, ia e lea ia mua, e so o tina o malama vahenga, o maa ia, ia le tau, mai le ala ai, ia o atuanga i manawa, ia mau atuai, anga i tūlanga le. Ia tati nā le tato au o nanga fōwa te thia, ma o le fōwa amata o ngā lulue lau fai ngā luenga. I le whaalau i loa ina. O le fōi au o nanga, ma ua mawhai nei o na mato o o atu. Po i ai lava i a se vāenga fō i o tono le tūno nei o ia te uro po tono au lotu. Ia po mafutanga fō i a inga mafutanga tina. A whaina mau mau te ola o te tati ka nisa o manawa. Ia, longo mai e ma whai o mato a tato tatawinoa. O le tele lava o tau a tonu o a maua tonu o tau putameli ya le envelope foi la le o lo o ye tonu ya ni ya le tamai container ya ma mea uma e avatu e te anua ye failau so espuenga e failau test e mana umia aizin na sample mai I lau fea umu mao tu lo fa funga ang ang ai e te leilope fa fea una fai po le alis tu langa nga ye ya also telo tato was send that one yeah kit clear I must me was to for my ole ala la na to ami ay imasto pacifica family and no for my was to tell that tangata pacifica wa ma ma ola ni ya tanisa I le to tell ni si o mai ala to su en wa that that no a vave na mo ole vave for ile na tong of tia ele me fai foi ona se sono watu ia le kanista pe a fai a mata mai ia pe a fai foi e ma fai ona vabe mau e tasti la le a o nanga ti ti na no fa pa ia tuanga ia o le o ia tasto wa a o nanga ai a fa pe o fa ponga mai ni te la to o ta iulu ma ta a ina no e kanista Ya una longo mai la ia le wa e moi o le wa leva na autian po kalamin le wa leva fo into fa ponga nga ye ai le o mala mala mo ta to tangata a nga ye tu langa le ai aton a o o mai ye o mato bo otro e mato wa fa sino le ya tu le fa ino le ket fa o nga ina ya ai mesti le tu nga sample o le mana o mia mai lau fea mo mau ia ona tuula ia le tonu kon ia mas tenda tu lopo firme ave anga ye et tau ona gloa fai ye fa tau no wina uma ia ma alas tu ele result ia ti oi wai tati ne ka nesa te tia e sea sea ia ini ona unga e loa ngofi ia wa e la vea se ilonga lava ua Onga onga ni le kane le fakta ilo le ya wajeni ya onga e fa ilo ma ya e ya le mele watu pu le tutino le oi pe fa longo watu ya wamamau le manawa le tala le manawa ya pe sa fo wa filongia ya le fe au mamau ya matu langa fa pena ya onga onga ilo na ya le fa ma ine yo le kane sto o le tau fa le pe a pasamo ina le wayeni ya poli kanisa foi ole tutino le sta wele ala fe a ma tu lo fa ponga ngala tuno pa wo fa pia tili le la va no fa ngale ngana tu sa ina ya mala mala mai tato a polo kala me ya le ngata foi la na ya waye foi sti o nanga Pacific Family Health Group o temine Ole wa tu e poi le ofenga luenga. Ia inga olo mana umia. Ia le tosoani lea ina ia maua I tonu of mauta malawa ia le mafanfana. Ai maiti lava olo o ia itamaiti la iti. Pepe ia matu langa vape na. Tala noa atuai me tau ono fai en landlord. Ia a vape olo o ia fale moi. Ia tala noa atuai ia te oepo hapo inise ona e tau ona. Mawai le mafanfana I tonu o fale I sasoane a tupoi I nai a blankeke ai mai se lava mouta mai si la iti. Ia tastile a vaenga o lua e iai I le taimi nei ia ma au o nangale tonu o tato o fale mai ia e fa lo iai a tato o fomai o lo iai a tato o tauti mai tui pui pui o taimi nei wa tau o na a failo tui pui pui o fulo o lewa Timu, maru lo mai fitoia inga le tau, a watau an pui puia oe mai furo. E le fapela a umalo tui, ia ona le e le furo wai la ia le, le ai ato nwe maua o le furo, ai ole a le o o te tūlanga onga onga. E pe I ona mawai o e pe a eni monia ia mtūlanga fapena, ole a taun fatau no wina umalava ia, tui pui pui o le furo, ono o te lele a manoa, Ya fai loa mai yai, o mai foi, o loa yai, ya so loa uma, o loa yai yai tastofua, y pues sei pues sei y manele y ya na ifaye tu vina ya ya solua uma a solua tetas o le vaya te van a nala wapa u y ese esto malo lo una de ya la ya le lo fue en alguien ay van ni na ifa van na fue ya o nan fue lo tosto fue lo lo suka ya fue ay malo mamá fa po ani se me tal no anga y ya a fa pe fue we ma wa ya so kit mor so tu en ale ole tau fane pe yo no tan no mo mo anu ya na tene na y so so fue e ave ya ma fa matala ya fa sino le ya tu ya pole ani me ta won fa ya na kit ne ole anga le testile au nanga o lo fa ya tono e kalesia tia tia o ya le va no le asto o le va ya so esto te le o ya na y e va ya forma a lo o ya ya le au nanga le asto so fu e fa ya fu dia tu pui pui ya ma so te fa matelanga lava ya o nanga e te fia mala mala mai e ola e va en ale sta o te no mo mo atu atu ye na ya e mense fo o to tina ya tina te mai tai lai ti tele na una o ya fa ma ye lo mo wa ita tu a me ala va patino mo tina te mai tai atu ye na fa o nga le o nanga te su fo wa uma na o ina le ya ina ya mafai ono so so ani esto ai ati o to ya ai mo ni ti la pa fam te langa ti ti an ta to telefoni o le o va te la to to lu lu lu o to este mili mai ya a fa pe ele o mention as tu pe le o ta u a se o una al pas pe ka fam ai ya se me o e manas tu anga ya este fie lo really mai pe really mai pe ina ia ma fai ona fasti no atu po fele o una ngeta bona ia luanga ia ia pe mo wo fo i ia mato mantua o lo ia fo ia tato falter vai i tono tato o una ngane a e ma fai lava tu sta pe te le sta la ia mato ai a papia el ne ai te no fo la tana tani paputoi pen rua ia po o wai mahi ia po matendin o lo oye ya o na nga ya ale pharmacy ya fa ya to nga ya fa lo fo mai a me lo script de la tala tan na ya fa li tal vaina yo na ya na ya ne piki ya ra u ya fo la a we te le ta one mal me o lo oye lo fo mai ai mo u to bi fa ta mai sa mo ile o ye to fo mai to te le ta la ya o mai ya ma to ta to wa Penrua, 136 Penrua, Queen's Road, in Penrua. Yeah, 32 King Street, Papatoi. Number 5, Waimahia Avenue, in Clendon. Yeah, for Waymouth, yeah, Malalo, Ross Common, in Clendon Shopping Center. And I, yeah, it's Listalai, yeah. Like Titi for a level to Tong, I was Titilo and I Tong, I Titilo. Ile, maintaining o lo to fua ma lo lo ina. Ya, ma ua u ma la vai na e tato pa ma, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, tu atu ala numera ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: Le ai, fa malo atu e mole atu alang fa te tere lava tu langa le au nanga mali tau tu al tatu atu no. Te le vai ngalo fa mnatu mai e mese ia ngase ngase te iloa e onga onga. A o leo wa mfai ona fa mnatu mafso sani te le mo tatu le nevai taimi. Ta uala le tau lungo longa fui le. Langa leo wa tatu o mai li te le fui o eite mi e fa tamalai tatu. Ia pi e fui eite mi tatu te langona ia ta elite tau. On tatu e vai for mai. Our money for manatu male, the pisa per tapo calamedia, vayaso male vayas. For manatu e motato. Nana e maua se vying or utinate, loa lati, loa. It is a tauna air vai for my vital for my. Auni tatu no fat. Aufini tatu fat mala. Aufini tatu tau fiofitatu manatu motatu langona. Ea aya e fa longa tu loa manamir of sosani. Vital for my. Tasi aliki atua wali forma. Al telo vai ngalu um fai forma ni no tapo kal ni tai hongal man man. Si vanga na wisi vai.
1: Ne hai ta men na la vala ta ne ma ti ti pa tai mo lo afto to ani mai po ya mal fa manak. Wa to telo ta to ai mai se lava ye vai na o ta to tino i tu sa ye ma tu langa fa pena. E peye le pie, e peye na na, awal to na ina mea tasi ni taim, a yai lava ni vaenga poe vai atu. E le masa niya, ya unga e te kloa o pe te fate I ai oe, o le wa iloa, arwe vai fuma. Afa pe te maa, pe te matamuli, e tal noa pe le leipole, na gana e kwa matala ai, e te mea, la wa I e tausto I fuan. E ma fai ona tato tari noa e tato kangana. Ale ai fato taima ia ia ona o wala tula ia le tate olu poma. Pe a faa pia ele ma fai ia pe le titi fo ele ngana. E faa matala ia unga o ia fo I vaenga. Ia ma lo faa lo lava. Mantua tato numera, mantua tato palmae, mantua tato tuipuipui. Ia eo ave faa nau fata unu wala tato tuipuipui. I met the lava lato, water, that water tongue, a tavern fatal no winner. Oh, my lava lato, tripui, pui, and need to lie out fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal,
0: fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, Ya, le lei ole te tuole na amala unanga le tatu Pacifica Family Health Group. Taurungolongo mbolo sui fuma loroina le lei o tatu tau ona iai. E le mafai labo na tuua le tautua mala unanga tau si sui fua. Au ila antua ngā lulue. Ya, wa iai ni to maifa a fomai watu ina iai le tuua lola atu fu I ngā luenga. E le mafai labo na tuua le alofa. Ae alofa. E te tau fese ngā luenga. Ae alofa. Te tau ona e taurungolongo. Ae alofa. Tawana ifiswa swani. Lea lalo ilpo kalame. Olotu ina maya le tautua mla unanga le tanto wa Pacifica. Family Health Group mo tanto I vaya sa umma. E fa'ma natu atu ai tatau ona e alu eva ai ia le foma. Fatasi ai. Olewa ye yale tautua mla unanga masani a le tanto falmai. E le tine tau alu tina taunu fono fuisi falmai. Le ai. Lewa ye la unanga mla tautua le Family Health Group. Ina I papatoi toi. O pen miua. O Clendon, o Manurewa, I Waymouth. Ia o inaholo ia ia tatu, o unanga matatu tatua. Pea le fafonga ma ia ile nei teme le tayao, teme le wati. Lea ua tatu nulava le tula asuma le tasi usuma le fafonga I tatu telefou ile ngana Britannia.
2: Hey, hey!